când Doamne te dă poroșterea e par ce când ai metu pota them si shok spota them si djal ne doni me zemër.

0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Prieteni, astăzi în cadrul emisiunii noastre vă vom transmite partea a doua a programului aniversar, 50 de ani de Radio România Internațional, 50 de ani de la programele de pe litoral Radio Vacanța. Vă doresc audiție plăcută și vă doresc să aveți parte de o săptămână rodnică. Cu bine, dragi prieteni!
3: Noi!

0: Aici, Radio Vacanța. Transmite în zilnic programele noastre pe 100,1 FM.
1: Vous écoutez Radio Vacances. Nos émissions sont diffusées quotidiennement sur 100.1 FM.
2: Hier spricht der Ferienfunk. Unser Programm täglich auf 100,1 FM.
3: This is Radio Holidays. Listen to our daily broadcast on 100.1 FM.
4: Вы слушаете радиостанцию «Отдых». Слушайте наши передачи ежедневно на частоте 100,1 FM.
5: Qui Radio Vacanza. I nostri programmi vanno in onda ogni giorno su 100.1 FM.
6: Dragi prieteni, desigur că pe parcursul emisiunii noastre ați auzit pe buzele tuturor celor care au amintit despre Radio Vacanța, care au spus povești extraordinar de frumoase. Vă spuneam, ați auzit pe buzele lor un nume, Doina Caramzulescu. Doina Caramzulescu, supranumită și Doamna Radio Vacanța. Bun găsit din nou pe lungim de undă Radio România Internațional, Doina, bun revenit acasă!
7: Mulțumesc foarte mult pentru această primire atât de frumoasă.
6: Îmi pare rău că ești bolnăvioară, că stai rău cu gâtul.
7: Din păcate am o laringită rebelă pe care am tratat-o doar cu apă de la frigider.
6: Ah, bun,
7: așa
6: am
7: că
6: înțeles.
7: Nu fac ce-am
6: făcut. Ai pus gaz peste foc, am înțeles.
7: Exact. Dar acum revenind la Radio Vacanța, vreau să vă spun că noi toți cei care am petrecut o perioadă de lung mai îndelungată la Radio Vacanța, pentru noi Radio Vacanța a rămas un vis frumos. Un vis care vorbea despre prietenie, despre încredere, despre bună credință, despre înțelegere între oameni și de ce nu, și despre dragoste. A fost, pot să vă spun acum, după atâtea ani de zile, că a fost cel mai frumos lucru din viața mea profesională, cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla. Am venit la Radio Vacanța prima dată în 1968. Radio Vacanța, așa cum știți, și n-am de gând să insist asupra acestui lucru, s-a înființat în anul de grație 1967. A fost un an experimental, nu se știa exact cum o să se desfășoare evenimentele, cum o să arăte, de fapt, Radio Vacanța, așa că, în primul an, toată lumea a venit așa cam la întâmplare, cei care au fost acolo, bineînțeles. În 1968 deja exista un statut al Radio Vacanței, exista un plan de programe, colegii mei au hotărât, de exemplu, pentru că mergeam în special cei de la limbi străine, de la actualul Radio România Internațional, s-a hotărât să facem ture, să mergem pe ture, ceea ce, mă rog, nu era o idee foarte fericită, pentru că nu aveai continuitate. Aș fi vrut să vă spun, am uitat că Radio Vacanța a avut un caracter unic, un caracter de unicitate și de personalitate. A fost singurul post de radio pe care am auzit vreodată, care a transmis în 5 limbi. S-ar părea că Radio Monte Carlo a transmis un program în 2-3 limbi, franceză, italiană, engleză, nu știu dacă e adevărat, dar în orice caz, Radio Vacanța avea un caracter unic într-adevăr.
6: Demn de cartea recordurilor.
7: Da, e absolut că de cartea recordurilor. Așa cum vă spuneam, s-a hotărât să plecăm pe ture, 2 săptămâni fiecare. N-a fost o idee prea inspirată, pentru că după 2 săptămâni a venit mie rândul și prietenei mele, Elena Murgu, de la franceză, să mergem la Radio Vacanța. M-au întâmpinat colegii mei de la engleză, care abia se vreau să întoarcă acasă, aveau familii, copii mici, probleme, și ne-au spus că directorul Radio Vacanță, scriitorul Corneliu Leu, pe
6: vremea Dumnezeu să-l odihnească, da.
7: Da, să-l odihnească, da, e adevărat. A fost un director bun, adică ne-am înțeles foarte bine cu el. Era foarte nemulțumit. În Radio Vacanța, domnule, un fel de stare de confuzie, toată lumea se certa cu toată lumea și s-a hotărât, el personal, Corneliu Leu, să nu mai facă ture de realizator. Cine vine acum, va rămâne toată vara. Pe care, bineînțeles că atât am așteptat. Era ceea ce îmi doream. De fapt, cel mai mult.
6: Împlinisești 20 de ani, Doina, atunci?
7: Da, împlinisem atunci, mm-hmm. Da. Aveam. Asta este.
6: Erai foarte tânără, erai și tu cam la vârsta la care am început și eu Radio Vacanța.
7: Da,
6: dar numai că de data asta eu am avut o profesoară, printre mulții profesori de radio, am avut o profesoară pe Doina Caramzulescu și pentru lucrul ăsta sunt recunoscător,
7: da,
6: atât ție, cât și, bineînțeles,
7: mult.
6: Bunului Dumnezeu.
7: Asta este, mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Ei, a doua zi m-a chemat Conelu și mi-a spus, ești ai de gând să rămâi toată vara aici? Atât așteptam. Și am zis, bineînțeles că rămân toată vara, sigur că da. Cum e prietena ta, Elena Murgu, e o persoană serioasă, zic foarte serioasă și foarte bună profesionistă. Atunci rămâneți împreună voi două. A fost o vară minunată pentru mine, cel puțin, din mai multe puncte de vedere. dar în mod special pentru că era ceva cu totul și cu totul nou. Așa cum a intitulat un articol o ziaristă din Constanța, Radio Vacanța a fost mica oază de libertate din România comunistă.
6: Așa este.
7: O Românie comunistă foarte cenușie și destul de tristă.
6: Iar 1968 nu a fost un an chiar foarte fericit pentru politica internă și externă.
7: Aici am vrut să ajung. Deci a fost o vară mai mult sau mai puțin liniștită. La sfârșitul verii trebuia să facem un triplex. O emisiune între ei, noi, cu Radio Belgia, Radio Bruxelles, nu mai știu cum se numea pe vremea, și Radio Stockholm. Și urmau să vină două echipe de la aceste posturi de radio. În dimineața zilei de 21 august, de perfect toate zilele astea și desfășurarea lor, am ajuns eu și cu Lena, am ajuns puțin cu vreo 5 minute mai târziu la ședința zilnică pe care o aveam la 9:30. Cu redactorul, nu era redactor, și era secretar general de redacție, un ziarist excelent și un foarte bun povestitor pentru copii, Eduard Jurist.
6: Da.
7: Și am văzut că toată lumea era cam...
6: Avea și emisiuni la fostul program 3, ceva mai târziu.
7: Da, bineînțeles, sigur. Mai târziu, pentru că el a lucrat toată viața la radio. Așa. Și am văzut că toată lumea era așa puțin cam dezorientată și nu înțelegeam de ce. Și un coleg de-al meu mi-a șoptit la ureche, noaptea trecută au intrat rușii în Cehoslovacia. Începuse criza cehoslovacă. Ziua aia a fost o zi într-adevăr memorabilă, pentru că eram la Vila 27 pe vremea aceea și aveam o vilă mititică, amenajată, mă rog, așa mai la întâmplare.
6: Birourile voastre erau în garaj, de fapt.
7: În garaj, stăteam în garaj cu toate limbile străine. Română nu, știu că română avea o secție separată. Deci noi stăteam într-un garaj, știrea m-a bulversat, m-a dat peste cap, pentru că nu reușeam să înțeleg ce se întâmplă.
6: Cred că toată lumea era, cum se zice, bușbe.
7: Da, toată lumea era într-adevăr uluită,
6: da.
7: Și nimeni nu știa ce să facă, nu știam ce să dăm în ziua aia în emisie, în fața Radio Vacanței. Se adunaseră zeci, sute de cei care erau în vacanță pe litoral și care se întrebau cum vor ajunge ei acasă la ei. Nu aveam ce să le spunem, nu ne puteam răspunde la întrebarea asta, ce se va întâmpla. Și la un moment dat ni s-a spus, avem dispoziție de la București, să scoatem un televizor în curticica din fața Radio Vacanței, pentru că la ora 12 va vorbi tovarășul Nicolae Ceaușescu.
6: Zici și făcut.
7: Am instalat televizorul. A început emisiunea. Ceaușescu, prima dată în viața lui și cred că și ultima, s-a adresat întregii țări cu cetățenii României și nu cu dragi tovarăși.
6: Și pretini.
7: Și pretini.
8: Cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste, să încalce libertatea și independența unui alt stat.
7: Cehii, evident, că nu înțelegeau nici din limba română și nici din ce spunea Ceaușescu, dar înțelegeau că suntem alături de ei și că îi susținem și că le suntem cu adevărat prieteni. A fost, cred că, unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. La sfârșit, toți plângeau, ne îmbrățișau și ne mulțumeau. Din păcate, ca toate minunile, nici asta n-a durat prea mult, pentru că minunile, știi, durează cam 3-4 zile. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc acum. Urmau să vină echipa din Belgia și echipa din Suedia. Echipa din Suedia n-a mai venit, v-aș fi trimis un telex că nu mai vin. Echipa din Belgia a venit. Au stat o săptămână, am cu niște emisiuni foarte frumoase care s-au transmis concomitent la Bruxelles și la Amaia și la Radio București. Așa că, oricum, ne-am ales cu ceva bun, chiar și în aceste momente atât de dificile pentru noi.
6: Iată cum se scrie istoria, Doina.
7: Da,
6: așa exact. Se scrie istoria, așa cum a fost atunci valul acela de simpatie pe care s-a urcat Nicolae Ceaușescu
7: exact.
6: Pentru a cuceri, să spunem, toate orizonturile lumii. Ei bine, așa s-a întâmplat pe urmă, făcând o paralelă peste ani și ani de zile cu Marea Revoluție de la 1989, când tot la secția engleză de această dată la Radio România s-au făcut marile anunțuri de la etajul 1 de pe fereastră.
7: Ah, exact, exact așa a fost. Dar până atunci a fost cale lungă și Radio Vacanța a evoluat și ea. În primul rând am avut voie să facem transmisii în direct, ceea ce la București nici nu
6: știu. Era imposibil, sigur.
7: Era imposibil să punea problema. Dacă cumva spuneam roba zaconie, să punea ceva împotriva partidului sau guvernului. Am avut posibilitatea asta să transmitem în direct începând cu anul 1970. Nu numai buletinele de știri, dar și magazinele în diverse limbi străine. Mai mult decât atâta, ani de zile am făcut transmisii în direct din diverse stațiuni de pe litoral, începând cu Mamaia. Am făcut transmisii în direct din tot felul de locuri foarte interesante. Uite, de exemplu, transmisiile în direct pe care le făceam de la Murfatlar.
6: Foarte frumoase.
7: După miezele, când erau aduși acolo turiști străini la degustări de vinuri și bineînțeles că toți erau încântați de ceea ce li se oferea și mai ales de atmosfera care se crea la Murfatlar. Veneau echipe de dansatori, de muzicieni, li se oferea ceva de mâncare, se le da, puteau să încerce până la 6 tipuri de vinuri, unul mai bun decât altul, iar la plecare puteau să cumpere orice cantitate doreau.
6: Era un lucru extraordinar, mai ales că nu prea se găseau vinuri de calitate în perioada respectivă. Da. Și pe timp ce a trecut, situația s-a înrăutățit în România, pentru că Ceaușescu deja o luase razna.
7: Încetul cu încetul. De exemplu, în 71, dacă nu mă înșel, când a fost Ceaușescu în China și în Coreea de Nord, a urmat un val de restricții, dar din fericire pentru noi, s-a fost norocul nostru. Și pe vremea aceea, minunile au urmat 3 zile. În sensul că n-aveam voie să dăm decât muzică românească, pe de altă parte, în barurile hotelului. Nu erau afișate decât sticle cu țuică și vinul românești. Sticle de whisky și de alte băuturi pe care le doreau respectivii turiști erau ascunse în spatele sticlelor autohtone. Mă rog, după o săptămână, două și minunea asta s-a liniștit. Încă eram în faza când mai profitam de o oarecare deschidere de care avusesem parte în anii 60. În sfârșit, s-a terminat și cu minunea asta. Declinul cred că a început până anii 75. La început n-am băgat-o în seamă, dar anii 80 și anii, mai ales din 85 încolo, a fost un dezastru. Și totuși am încercat să facem în așa fel, încât să facem din Radio Vacanța acea mică oază de libertate de care vorbea colega noastră din Constanța. Pentru că încercam să dăm în continuare muzică străină, măsura în care se putea. Am căutat prin fonotecă cu colegii mei și am găsit muzică românească foarte bună, pe versuri de poeți cunoscuți, melodii frumoase, melodii a căror texte aveau un sens, spuneau ceva.
6: Și mai e ceva, Doina, din câte mi-aduc eu aminte, tot în acea perioadă a început o oarece, hai să o numesc campanie, că nu știu cum să-i spun, de strângere de cântece românești în limbi străine, soliștii noștri, marii noștri artiști.
7: E, aici vreau să vă spun că am avut un rol și sunt foarte mândră.
6: E, aici vreau și să ajung cu treaba asta, așa, pentru că este tot opera voastră a celor care ne-ați învățat pe noi radio aici la Radio România Internațional.
7: Da. E, aici eu am avut norocul, marele meu noroc în viață, unul din alte norocuri, să particip la cele 4 festivaluri Cerbul de Aur, din 68 până în 71. Și la aceste festivaluri, concurenții erau obligați să interpreteze și o melodie de muzică ușoară românească în limba țării din care veneau, adică, mă rog...
6: Dacă nu puteau în românește, să o cânte în francez,
7: da,
6: sau în ceva,
7: da,
6: în engleză,
7: da,
6: într-o limbă de circulație internațională,
7: sigur,
6: sau în limba lui.
7: Absolut. Și mi-aduc aminte că am păstrat toate registrările care s-au făcut atunci, ale acestor melodii interpretate în limbi străine de către concurenții de la Brașov. Și m-am dus și am căutat în fonotecă și am găsit foarte multe melodii foarte frumoase și foarte bine interpretate. Le-am copiat și le-am dus cu mine la Radio Vacanța. Și în felul acesta aveam sentimentul că transmitem și o melodie într-o limbă de circulație internațională, și cu atât mai mult cu cât era o melodie românească. Totuși a fost partea asta a activității noastre. A fost bună și de bun augur în special.
6: Doina Caramzulescu, îți propun să facem o pauză de 2 minute, fiindcă mi-am amintit că în fonotecă s-a păstrat o înregistrare de la ediția din 1969 a Cerbului de Aur. Ale tale, strofe în limba franceză, refren în limba română, muzica Aurel Manolache, versuri Ovidiu Dumitru, amândoi plecați spre infinit. Interpretarea aparține foarte tânărului solist pe atunci, Julio Iglesias.

0: Firul poveștii despre radiovacanța continuă alături de Doina Caramzulescu.
1: Lucrurile mergeau din ce în ce mai greu,
2: da.
1: Viza era omniprezentă. Hai aici să vă spun o povestioară, am mai spus-o, cred, povestea asta. Era deja 83-84, mai știu ce, 85. Și eram în studio și trebuie să dau o știre că s-a deschis restaurantul Hanul Piraților de la Mamaia Sat.
2: Da, eu știu povestea, te rog, da, frumos să spui că e atât de drăgălașă.
1: Așa, și m-am gândit, doamne, cum să fac să transmit această știre într-un mod puțin mai diversificat. Adică, nu știu, știți, astăzi s-a deschis restaurantul Hanul Piraților. Era prea banal. Ce mi-a venit mie ideea? Am făcut semne și colegilor mei de la tehnică. Îngeam să dea cât un gong. Atențiune, ascultător, mă rog, mare eveniment pentru ascultătorii noștri, un semnal muzical.
2: Gongul cum este la teatru radiofonic. Vreau să-i lămuresc pe ascultătorii noștri să le spunem ce fel de gong era. Era un gong înregistrat pe bandă ca la teatru radiofonic.
1: Exact, așa. Sau era un acord muzical.
2: O harpă, cum zicem noi, o harpă, o trecere. O trecere muzicală, scurtă.
1: Care, mă rog, avea o misiune să...
2: Să atragă atenția.
1: Să atragă atenția ascultătorilor. Bun. Și continui eu. Avem mare eveniment pe litoral astăzi. Iarăși gong, harpă, ce-a mai fost. Au sosit pirații pe litoral. Gonguri prelungite. Da, într-adevăr, astăzi s-a deschis restaurantul Hanul Piraților. După câteva minute, îl văd...
2: Minute sau secunde, Doina?
1: Cred că secunde. A dat în vală, în studio de transmisie.
2: Răvășit și ciufulit.
1: Vai, dar ce hal era, șeful Radio Vacanțe din perioada respectivă. Era atât de șocat de ceea ce spusese, atât de uluit și atât de speriat, încât nici nu mai avea voce. Nu-și mai găsea voce, așa vorbea omul greu, că avea niște probleme, dar atunci gâfâia și a, ce ai făcut? Ce să fac?
2: Ce am făcut?
1: Îți dai seama, ești inconștientă! Din nou, dar trebuie să spui ce am făcut, să știu și ce e vorba. Cum ai putut să spui așa ceva? Ce am spus, omul Dumnezeu?
2: Că au venit pirații pe litoral.
1: Au venit pirații pe litoral, s-a deschis Hanul Piraților. Știi cine a sosit azi pe litoral? Nu am zis eu, senină, ca o floricică. A sosit tovarășul și cu tovarășa! Ei, nu, asta a fost culmea. M-a bufnit râsul. Eu ce am putut să-i spun a fost... se vede clar. Creierul tău este îmbâxit de viză și că nu mai poți să judeci rațional.
2: Da.
1: Ce legătură
2: și atunci ca și acum suflete de hârtie, știi?
1: Da. Ce legătură are faptul că a venit tovarășul cu tovarășa pe litoral și că eu am anunțat că s-a deschis Hanul Piraților? Numai cineva pervertit de viză,
2: da,
1: poate să facă astfel de conexiuni.
2: Da, așa este.
1: Și asta a fost una din micile probleme neinteresante și fără urmări și care n-au atras în mod special atenția nimănui.
3: Sunt Evachis și oriunde m-aș afla pe această lume, ascult cu plăcere Radio România Internațională.

0: au fost până la urmă interzise și dedicațiile muzicale. Erau toate venite numai din partea unui grup de tovarăși muncitori.
1: Păi, asta nu a început, cred că din 85 cred că a început. N-am mai avut voie să mai dăm dedicații muzicale pentru nimeni. Numai
0: concursuri nici atât?
1: Concursurile la care am avut un rol, adică m-am implicat foarte tare în problema concursurilor. Și țin minte că stăteam și...
0: Într-o vreme în care nu exista sponsorizare, să zic așa.
1: Da.
0: Oficială.
1: Exact, care sponsorizare?
0: Exista așa ceva, da.
1: De unde? În orice caz, la concursul m-am implicat foarte tare, pentru că după ce am făcut niște concurs de astea de copii mici, recunoașteți melodia, am trecut la lucruri mai complicate. Am trecut la probleme de cultură generală. Vreau să vă spun că au avut un succes concursurile mele. Se duceau ascultătorii mei, se duceau la Constanța, la Biblioteca Județeană, luau cărți, își notau, îmi scriau, îmi trimiteau pasaje întregi din ce au citit ei despre opera literară respectivă sau despre compozitorul care crease lucrarea respectivă. După părerea mai avut un mare succes. S-au desfințat și concursurile, gata. Ne-au dat voie, țin minte, în 1989 să reluăm concursurile, dar numai cu subiecte strict românești, la 23 august. N-am dat decât numai și numai subiecte legate de marele act de la 23 august, de implicarea comuniștilor și...
0: Întoarcerea armelor împotriva fasciștilor.
1: Fasciștilor, nu vă mai sunt restul, că știți pe din afară.
0: Cum să nu?
1: Asta a fost epoca, asta am trăit. Ceea ce am încercat să facem, a fost să facem emisiunea noastră cât mai digerabile, cât mai amuzante, cu cât mai mult umor, iar colegii mei, recunosc, au fost la mare înălțime cu toții. Începând cu Paul Grigoriu, continuând cu Dica Grigoriu, cu Lena Murgu, cu Gabi Langada, cu Alecu Marciuc. Toți și-au adus obolul la realizarea unor emisiuni cât mai interesante posibil.
0: Ioana Nițescu, George Prodescu, colegii noștri, sigur că da, categoric,
1: au fost
0: niște oameni extraordinari.
1: Pe toți și sper că nu se supără că nu-i amintesc.
0: Nu, Doina, dar sunt atât de mulți și sunt...
1: Da.
0: Am face o nedreptate dacă ne apucăm acum să scriem o listă și să vrem să și fim exhaustivi. Nu se poate, e absolut imposibil. N-aș vrea să-i uităm nici pe colegii noștri care ne-au ajutat din punct de vedere tehnic, cei de la butoane. Virgi Axinia, nu? Virginia, Otilia Zaharia, Doina Rogobete, Pia Popescu, sunt atâția și atâția de la care am învățat meserie și de o parte și de alta geamului, cum zicem noi, a ciclopului.
1: Așa este, ai dreptate. Au fost ani grei, dar pentru mine au fost niște ani foarte frumoși.
0: Foarte frumoși, așa este.
1: Au fost
0: și o școală adevărată. Și o școală adevărată.
1: Școală de radio.
0: Îmi aduc aminte, Doina, la un moment dat, în 1990, cred că s-a întâmplat, chiar tu mi-ai explicat la engleză cum e treaba cu sequence of chances și if clause, cu corespondența timpurilor și condițională în limba engleză. Și mi-ai spus, domne, e simplu, dai cu o oră înapoi.
1: Uite, sunt atâtea lucruri pe care le-am uitat, din păcate.
0: Da, așa este. Da, uite, vezi, câteodată apare cât un om în viața cuiva, pe parcursul vieții cuiva și chiar îi modifică într-o oarecare măsură destinul. Atunci chiar eram extraordinar de implicat, îmi plăcea foarte mult, dar în momentul în care m-am îndrăgostit de voi, de acei oameni minunați pe care doar îi auzeam în copilărie, pentru că totuși când aveam 12 ani eram un copil sau 13 ani în 82, 83, 84, eu eram totuși un copil și eram atât de fascinat, mai ales când auzeam ding-dongurile acele ale radiovacanței. Semnalul scris de Paul Genzer, Valurile Dunării, acea superbă orchestrația. Eram absolut fascinat și veneam de fiecare dată cu casetofonul la mare ca să înregistrez pe casetă muzică de la Radio Vacanța, ceea ce nu prindeam la București.
1: Ei, vreau să îți spun încă un lucru. Aveam niște prieteni care aveau de copii de 7-8 ani și când veneau la mare cu mașina pe vremea cealaltă, pe la Slobozia, începeau să prindă la radioul din mașină Radio Vacanța.
0: Toată lumea
1: copiii
0: era la fel.
1: Copiii săreau în sus și spuneau, gata, pentru noi a început vacanța.
0: Așa este, așa făceam și eu.
2: Bine v-am găsit! Sunt Margareta Păslaru și, de câte ori am șansa, ascult Radio România Internațional. Și dumneavoastră trebuie să încercați. Ascultați-l!

0: aș vrea să vă mai spun așa în încheiere părerea mea. Lasă o părere personală, luați-o cum vreți. Cei care au vrut cu orice preț să-și însușească radiovacanța, adică să ia sub aripa lor ocrotitoare după 1995, din păcate nu au fost pregătiți. N-au fost pregătiți să-și asume caracterul de unicitate al radiovacanței. Radiovacanța a fost unică pentru că transmitea în 5 limbi și lumea nu vrea să înțeleagă treaba asta. Se găsesc tot felul de scuze inutile. Mai mult decât atâta, începând din 1996 s-a renunțat la caracterul poliglot al acestui post de radio. Ori așa ceva, într-un moment în care apăreau posturile de radio ca ciupercile după ploaie, nu e admisibil. Radio Vacanța trebuie să-și menține caracterul ei și nicio scuză nu este valabilă în niciun fel de condiții.
1: Din cauza turismului că... din ce în ce mai
0: precar. Nu e vorba numai de turism. Mă rog,
1: că vin din ce în ce mai puțin turiști străini.
0: Asta e o prostie și o scuză. Radio Vacanța era un post care se auzea de la Istanbul până în Crimea. În Odessa.
1: Și soseau și mesaje de acolo, așa este.
0: Exact, câte mesaje am primit, așa că trebuia menționat așa cum era, pentru că era un post unic, pentru că era ascultat de turiști, de pertutindeni care veneau să-și petreacă vacanțele în bazinul Mării Negre și care aflau câte ceva în felul ăsta despre România. Mare păcate.
1: Și ar mai fi ceva, Doina. Radio Vacanța era și o foarte frumoasă stare de spirit.
0: Așa este. Așa a fost. Așa a fost să fie, așa că nu pot decât să vă spun că a fost cel mai frumos lucru din viața mea profesională. Sunt fericită și mândră că am lucrat 28 de veri la Radio Vacanța.
1: Eu sunt fericit și mândru că am lucrat și eu câte am apucat alături de voi, de corifeii radioului românesc, alături de tine, Doina, nu mă feresc să spun acest lucru, cea care m-a învățat să traduc știrile pe undeva pe deasupra textului și încă o dată să dau ceasul înapoi cu o oră la corespondența timpurilor și la propoziția condițională în limba engleză. Îți mulțumesc din toată inima, draga mea.
0: Și mulțumesc și doresc numai bine și ca să parafrazez pe cineva care a folosit expresia înaintea mea, mult înaintea mea și a impus-o într-un fel, să auzim numai de bine.
1: Da, Nicolae Constantin Munteanu la Europa
0: exact.
1: Liberă. Da, așa este.
0: Exact.
1: Ei, acum ne aflăm în continuare la Radio România Internațional. Nu se putea, doamnelor și domnilor, acesta este finalul emisiunii dedicată celor 50 de ani împliniți de postul Radio Vacanța și nu se putea să încheiem această emisiune altfel decât cu doamna Radio Vacanței, Doina Caramzulescu. Așa a fost ea supranumită. Îți mulțumesc, Doina, încă o dată.
0: Bine, Marian, baftă multă.
1: Cu toată dragostea, îți mulțumesc mult de tot.
0: Te sărut.

0: Dragi prieteni, continuăm seria amintirilor despre Radio Vacanța. Unul dintre cei mai fervenți colaboratori ai acestui post de radio este redactorul muzical Titus Andrei, care ani de zile a încântat pe toată lumea care venea la mare să asculte muzică frumoasă, muzică bună, de calitate, care în studiourile de la București era ceva mai puțină. Nu prea era voie, în schimb la mare se putea. Bun găsit, Titus Andrei!
1: Bună ziua, Marian! Bun găsit tuturor! Despre Radio Vacanța, cum am spus întotdeauna și voi spune întotdeauna de acum încolo, pentru mine a însemnat prima școală adevărată de jurnalism și de liberă exprimare, chiar dacă lucrul acesta se întâmpla prin 75, am început eu, perioada anilor 70, 80 și ceva. Într-adevăr, era o viață minunată în jurul Radio Vacanței, în jurul însemnând și la propriu și la figurat, pentru că era postul care oferea destindere maximă, oferea plăcere ascultătorului și, zic eu, se cunoștea felul în care noi ne așezam și vorbeam de la microfon. Era perioada romantică a Radio Vacanței, poate părea un paradox pentru acei ani, dar aici, la Radio Vacanța, am descoperit frumusețea și farmecul universului radiofonic, pentru că eu eram în primii ani de radio și aici, cred eu, am văzut ce înseamnă radio cu adevărat.
0: A fost o perioadă grea, Titus, pentru că, așa cum spuneam, existau foarte multe interdicții. Existau fel de fel de năzbâtii sosite de la centrele de partid și de stat, care limitau libertatea cuvântului, cu atât mai mult încercau să îngrădească și ceea ce se numește, să-i zicem așa, cosmopolitism. Adică nu prea era voie cu muzică străină.
1: Da, dar ai folosit un eufemism, năzbâtii.
0: Da.
1: Ai fost foarte blând. Da, erau aberații, erau chestiuni care, nu știu, te lăsau pur și simplu fără replică. În sfârșit, dar trecem peste asta, pentru că noi eram un nucleu acolo, noi știam cum să facem în așa fel încât să treacă totul sau aproape totul și mai erau și oameni destupați la minte, care știau ce înseamnă radio și de prin alte părți și cum să merg Radio Vacanța și mai ales că aveau deja pulsul litoralului, ce însemna pentru românii de acolo, pentru străinii care veneau și ne ascultau cu adevărat. Mă refer la Leon Sărățeanu, Titus Irimie, nu mai vorbesc de colegii Paul Grigoriu, Doina Caramzulescu, Marian Bistriceanu, Alecu Marciuc, Dor Ionescu, Robert Schwartz, știi unde este Robert acum, Doice Vele.
0: Da, Rodica Grigoriu.

0: V-a și spus că foarte mulți oameni de acolo au plecat către alte posturi de radio unde într-adevăr au făcut
1: la muzică populară, pentru că se cerea și multă muzică populară. Alexandru, Fabian, munceam toți așa, nu știu, era un climat de destindere, tot timpul căutam ceva. Eu cel puțin i-am speriat pe toți acolo, bine, acum nu mă laud, dar asta e firea mea. Eu sunt biologic, un timp matinal, și la 5 dimineața deschideam Radio Vacanța. Se speria paznicul, cum să-i spun, paznic, ortar, bodyguard, așa.
0: Nenea de la poartă.
1: Nenea de la poartă, da, se speria și avea și o armă, știi? Iar eu mă speriam de arma lui, da. Și spunea, unde intrați că nu e nimeni, nu e nimic, vreau să încep lucru. După ce toată noaptea alergam după muzică pe litoral. Și știi cu cine? Cu bietul Sorin Caraxeghi.
0: Da.
1: Avea o motoretă, celebră motoretă lui pentru noi, pentru mine mai ales. Mergeam toată noaptea prin discoteci căutând muzică nouă. Luam două vorbe, două, trei vorbe la un DJ și plecam de acolo cu zeci de piese, zeci de melodii foarte bune, pentru că ei primeau pe diverse căi și luam și noi de la ei. Nimeni nu ne trimitea muzică, trebuia să ne descurcăm singuri.
0: Unul dintre exemple este că existau prietenii cu aviatori care făceau curse externe și care aduceau muzică în țară.
1: Da, asta pentru ei, pentru cei care aveau relații din astea. Noi aveam cu DJ-ii de acolo, ei erau foarte bucuroși că se auzeau așa, într-o mică discuție la Radio Vacanța, a doua zi, și na,
0: făceați ceea ce se numește astăzi un barter.
1: Exact, da, da, da, da.
0: Și noi vă facem publicitate, voi ne dați muzică.
1: Da, pentru că trebuia să fim continuu în actualitate. Asta era Radio Vacanța.
0: Mi-aduc aminte când ai adus albumul din 1981 cu ABBA, The Visitors.
1: Ți-aduce aminte că l-am încercat prima oară, deci m-am dus la gară la ora 8 dimineața, am luat discul, vinil era.
0: Sigur.
1: Am luat discul și la ora 9 intram, n-aveai voie să difuzezi mai mult de două piese la rând, consecutiv. Și am dat drumul albumului. O dat o față întreagă, am mai dat o piesă românească și restul. Am fost chemat la conducere, mi s-a aplicat o pedeapsă, în sfârșit, restricții și așa mai departe.
0: E, bine că lui Ceaușescu îi plăcea ABBA, că ABBA mai scăpa.
1: Cred că a fost trupa cea mai cântată, au fost artiștii cei mai cântați pe litoral în acea perioadă, poate și după, poate și acum, la România Actualități.
0: Așa este. Titus Andrei, care crezi tu că ar fi cea mai frumoasă amintire care îți vine în minte în primul moment atunci când rostezi numele Radio Vacanței?
1: Sunt grand atât de amintiri, în fiecare zi era câte o amintire. În fiecare zi se întâmpla ceva. În fiecare zi ne adunam cu toți, povesteam fel de fel și la treabă. Asta era. Mi-aduc aminte că îmi spunea Paul Grigoriu, bă, a fost bine, bă, mergi mai departe. Și îți dai seama, pentru toată ziua aveai elanul respectiv.
0: Da,
1: mi-aduc aminte cu mare drag de top românesc. Mamă, ce emisiune, ce public, se aduna în fața Radio Vacanței. Erau sute, mii de oameni în fața Radio Vacanței, era tot locul acela ocupat, o rază de sute de metri, așa, și ascultau top litoral. Ce frumos eram și noi, eram la mare modă, știam ce să dăm, mai ascultam și alte posturi.
0: Titus Andrei, îți mulțumesc din suflet pentru prezența la microfonul postului Radio România Internațional. Noi încercăm pe cât posibil să creionăm un portret al Radio Vacanței alături de colegii noștri care au slujit ani de zile această meserie superbă pe care noi o avem și care trebuie făcută cu multă dragoste, pentru că altfel nu iese nimic.
1: Da, Marian, ai dreptate, sigur că da, toți ne simțeam largul nostru, ne simțeam cu adevărat oameni de radio, chiar dacă ne mai gândeam oare ce ne așteaptă la București în sfârșit. Dar s-au rezolvat toate.
0: Radio
1: Vacanța, cred că cea mai frumoasă amintire din viața de radiofonist.
0: Așa este. Multă lume a spus același lucru. Ești într-un gând și într-un glas cu toți cei care au fost prezenți pe rând în această emisiune la Radio România Internațional. Încă o dată mulțumesc, Titus Andrei.
1: Și eu un cântec, într-un gând, într-un glas, credem în iubire pas cu pas.
0: Așa este, îl cânta formația Trio Express.
1: știi tot.
0: Varianta bravo. Românească de la You're My Heart, You're My Soul.
1: Exact, bravo, bravo.
0: Păi hai să o ascultăm. Mulțumesc, Titus.
1: Bine, numai bine.

0: Alo?
1: Mircea Nicolau, colegul și prietenul meu de foarte mulți ani, aici la Radio România Internațional. Mircea, te previn, această convorbire este înregistrată.
0: Te salut pe tine și vreau să-i salut pe ascultătorii postului Radio România Internațional.
1: Te-am sunat să-mi spui în două vorbe despre Radio Vacanța. Ce simți când auzi
0: acest nume? Doar în două vorbe?
1: Mă rog, în două vorbe
0: e un eufemism. Să spun așa, în două minute, dacă îmi permiți.
1: Chiar mai mult.
0: Dacă îmi dai voie, așa. Ce pot să spun? În primul rând, este o coincidență extraordinar de fericită, pentru că acum când tu m-ai sunat, eu mă aflu la Biblioteca Județeană din Constanța și cercetam revista Litoral din anii 70-80, revista Litoral fiind suplimentul ziarului nostru local care apărea vara și în acest ziar se publica topul Radio Vacanța.
1: Foarte frumos, exact în urmă cu câteva minute am vorbit cu Titus Andrei.
0: Îl salut, este un om extraordinar, mai ales că eu am scris și scriu în continuare pe Top Românesc și am colaborat și cu dumnealui. Voi la Radio România sunteți niște oameni extraordinari și niște profesioniști adevărat și că veni vorba de Radio România, că Radio Vacanța este tot Radio România. Pentru mine Radio Vacanța înseamnă Paul Grigoriu și Doina Caramzulescu, care erau extraordinari, erau sufletul Radio Vacanța. Pe lângă asta, ce mi-aduc aminte cu drag, la noi Radio Vacanța cânta în continuu în casă și afară și peste tot. Radio Vacanța cerea în particular ceva mai deosebit față de celelalte posturi de radio. Pe lângă muzică românească, se cam dădea muzică străină un pic mai mult decât permitea regimul de atunci. De ce? Pentru că vara, așa cum ți-a spus și doamna Corina Chiriac, vara veneau foarte mulți turiști străini pe litoral. Chiar și în anii 80. Eu mi-aduc aminte lucrurile de după 85, că eram prea mic, dar deși turiștii care veniseră se împuținaseră drastic, veneau totuși sute de francezi și de germani pentru tratamentele de la Nămol. Și nu puteai să nu le dai puțină muzică străină la radio. Muzică de-a lor și chiar ABBA, dacă Madonna, de exemplu, eu prima oară o aud pe Madonna cu Material Girl sau la Isla Bonita la Radio Vacanța. Pe Duran Duran îi aud la Radio Vacanța. Pe Michael Jackson îl aud la Radio Vacanța. Era încă un lucru extraordinar ce mi-aduc aminte. Auzeam pe interpreții de muzică pop românească, Corina Chiriac, Angela Similea, Mirabela Dauer. Îi auzeam vorbind, erau interviuri cu ei. Pentru că eu copil fiind, dacă mai țin, normal că ții minte că ești mai mare ca mine, televiziunea nu mai era emitat decât 2 ore de luni până vineri și un pic mai mult sâmbătă și duminica, spațiul de emisie se redusese drastic TV și nu prea mai erau interviuri cu artiști, erau doar emisiuni de varietăți și ascultam interviuri cu ei și îi auzeam vorbind și mi se părea foarte ciudat că îi auzeam vorbind și cântând. De asemenea, iarăși nici nu trebuia să mai dau un telefon la delfinariu sau la Muzeu de Istorie sau la Muzeul de Artă să văd ce program e, că Radio Vacanța ne anunța întotdeauna programul de la Delfinariu, de la Muzeul de Istorie sau de la Muzeul de Artă, unde eu eram un abonat de la 3 ani, îmi plăcea să merg în aceste instituții. Radio Vacanța întotdeauna mi-a anunțat zilnic, pe lângă faptul că anunțau că s-a pierdut copilul cu tare pe plajă, dacă mai ții minte, că era niște
1: exact care erau... Asta am discutat în toată emisiunea noastră despre toate aceste, să spun eu, minuni ale Radio Vacanței.
0: Exact. Și vreau să spun că a folosit enorm, făcea mai mult decât făcea orice instituție de miliție cum era atunci, făcea mai mult Radio Vacanța anunțând că copilul cutare sau doamna în vârstă cutare s-a pierdut pe plaja cutare, imediat lumea găsea acea persoană. N-am să uit jingle-ul, dacă se spune acum jingle-ul, s-a acceptat, am înțeles și în limba română, jingle-ul Radio Vacanța care este după valurile Dunării. Și dacă îmi permiți, am să spun exact, mi-aduc aminte de copil, se făcea așa, nu știu dacă o să o pronunț bine în rusă sau în germană, dar era așa. Aici Radio Vacanța. This is Radio Holiday. You see? Radio Vacanță. Hier frisch den Ferienfunk, gabarut, radiostanția Odr.
1: Le-ai învățat puțin, da.

0: Aici, Radio Vacanta.
1: Hier spricht der Ferienfunk.
2: This is Radio Holidays.
1: Gabarit, Radio Stanția Oddych.
0: Ici, Radio Vacanta.
3: De 25 de ani, cred că nu l-am mai auzit. Deci îți dai seama cum mi-au rămas întipărite în memorie, pentru că până la 8-9 ani, asta se asculta. Și încă un lucru extraordinar de care mi-aduc aminte, întotdeauna vara, dacă era mai cald, până spre sfârșitul lui septembrie, sezonul se prelungea. Și prelungindu-se sezonul, mai venind turiști pe litoral până spre sfârșitul lui septembrie, începutul octombrie, automat de cele mai multe ori se întâmpla ca și Radio Vacanța să-și mai prelungească emisia cu vreo 2 săptămâni. Și eram mai mult decât fericit, pentru că, așa cum ți-am spus, pe lângă muzică românească, pe care eu am adorat-o, dădeau și muzică străină.
4: Ceea ce
3: nu uităm și... pentru cei tineri, că până în 90, muzica străină nu că era interzisă, dar se dădea foarte puțin.
4: Aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri de ce te-am sunat pe tine, Mircea Nicolau, pentru că tu ești un foarte activ colaborator al nostru la Radio România, per total, nu numai Radio România Internațional, și că, de fapt, noi toți din lumea artistică, dar și din lumea radiofonică, te considerăm o enciclopedie a muzicii românești. Și tocmai de aceea vreau să văd, din punctul tău de vedere, al ascultătorului de Radio Vacanța, cum ți se pare ție această minune radiofonică? Poți să
3: urez încă 50 de ani de acum înainte, dacă se poate să revină la vechea formă. Nu e vorba că trăim în trecut, deci încă o dată multă lume mă înțelege greșit și îmi spune că mulți dintre noi, cei care adorăm muzica străină și română a anilor 60, 70, 80, trăim în trecut. Nu este adevărat. Însă, Dan Bittman a spus de curând acest lucru. Citesc pe Dan Bittman. Există scris, deci nu inventez. Dan Bittman de la Holograf a spus: showbizul românesc de până în 90 ca organizare era mult mai occidental decât ce este acum. Și cu asta am spus tot.
4: Să încheiem așa?
3: Nu știu cum vreți. Nu, aș dori să-i urez radioului Vacanța la mulți ani fericiți, că sunt 50 de ani. Să sperăm că cei tineri nu o să uite lucrurile de calitate.
4: Mircea Nicolau, îți mulțumesc din suflet.
3: Și eu vă mulțumesc, toate cele bune câte ori fi, te-am citat pe tine.
4: Mulțumesc.

Desigur că o astfel de emisiune poate fi ascultată oricând, nu doar la ceas aniversar. Tot acest montaj se află acum în memoria Fonotecii Radio România Internațional și sigur că peste ani și ani va putea fi folosit de generațiile viitoare, de redactori care se vor încumeta să realizeze un documentar, să zicem în anul 2067, când se vor împlini 100 de ani de la nașterea postului Radio Vacanța. Probabil noi vom fi plecați spre stele, dar lăsăm aici mărturie vie a dragostei noastre pentru un loc de la țărm de mare, care, mai mult decât a fi un post festival de muzică, informații și divertisment, a fost de fapt o stare de spirit. Cum să poți cuprinde în doar câteva minute o istorie de atâția ani? Aici, pur și simplu, punem punct cu mențiunea că probabil va urma și ne luăm rămas bun. Sunt Marian Stere. Toate cele bune, bune câte ori fi. Radio Vacanța, te iubim!